mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I februar 2025 ankom de store gravemaskiner til Frederiksberg Gade 13 for at bryde ned. Nu står 13 nye lejligheder på adressen snart klar til udlejning og indflytning. Det går godt fremad, fortæller direktør Anker Lemminger hos PSJ Ejendomsinvest, der er bygherre på projektet til Midtjyllands Avis. Op mod 25 interesserede lejere er allerede skrevet op til mere information om boligerne. Det er forventningen, at der er indflytning 1. oktober. Byggeriet ligger lige op ad den trafikerede Frederiksberggade og har givet trafikale gener undervejs. De udfordringer vil stå på halvanden måneds tid endnu, vurderer selskabet. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker. Tørt vejr i dag, overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåge mellem 13 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det var Dennis Williams' Let's Hear It for the Boy fra filmen Footloose til dig derude. Godmorgen. Jeg bruger ikke klar her med Lionel Richie, My Destiny.

Sanne Samuelsen, tænk på mange gamle ting her på Radio Alfa. Hvad så? Er du vågnet klar til en ny dag? Fredag? Det kan jo være, at du har sommerferie, så fortsat rigtig god ferie. Det kan også være, at du går på ferie i dag. Det gør jeg for eksempel i 3 uger. Så jeg synes også, jeg trænger lidt til det. Og heldigvis, så bliver det godt vejr.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, Del Holt, your notes. So you make my dreams to us, and Ali Fattaro, I'm like a bird shit. Det her, det er Madonna. Der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Celebration på Radio Alpha Fairground Attraction lige efter. Og det er på singlen A Perfect.

0: Perfect. Ja, det er sangen også for Fairground Attraction. Vi er klar med nyhederne. Efter dem, så er vi klar med Genesis.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I februar 2025 ankom de store gravemaskiner til Frederiksberg Gade 13 for at bryde ned. Nu står 13 nye lejligheder på adressen snart klar til udlejning og indflytning. Det går godt fremad, fortæller direktør Anker Lemminger hos PSJ Ejendomsinvest, der er bygherre på projektet til Midtjyllands Avis. Op mod 25 interesserede lejere er allerede skrevet op til mere information om boligerne. Det er forventningen, at der er indflytning 1. oktober. Byggeriet ligger lige op ad den trafikerede Frederiksberggade og har givet trafikale gener undervejs. De udfordringer vil stå på halvanden måneds tid endnu, vurderer selskabet. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker. Tørt vejr i dag, overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jesus, he knows me, og det er også der, hvor du på musikvideoen ser den der skøre dans, eller walk, eller hvad det nu er for Genesis. Elisabeth, en sømand som dig, fortsætter musikken. Det her, det er Radio Alfa, det er fredag morgen, 10. juli. Også med Ferringer i Subbase inden så længe. Bless

Uha, Farringer. Ingen tvivl om, de stadigvæk tjener penge på den her. I Wanna Know What Love Is. Det var også Elisabeth, en sømand som dig. Ace of Space er de store hittet med den her. Jeg er lige nu på Radio Alpha, The Sign. Og så husk, vi er klar med nyhederne klokken 7 med de seneste opdateringer fra endnu et land her på Radio Alpha. Jeg er Bo Øjs, er til klokken bliver 11.

0: 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Eller til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Bitches Staying Alive. Ja, de har nemlig selv skrevet teksten, hvis det var det, du spekulerede på til Staying Alive. Og faktisk et af de bands, der i tre forskellige årtier havde nummer et hit, også i Storbritannien. Vi er klar med kæmpe hits efter nyhederne fra Erasure.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I februar 2025 ankom de store gravemaskiner til Frederiksberggade 13 for at bryde ned. Nu står 13 nye lejligheder på adressen snart klar til udlejning og indflytning. Det går godt fremad, fortæller direktør Anker Lemminger hos PSJ Ejendomsinvest, der er bygherre på projektet til Midtjyllands Avis. Op mod 25 interesserede lejere er allerede skrevet op til mere information om boligerne. Det er forventningen, at der er indflytning 1. oktober. Byggeriet ligger lige op ad den trafikerede Frederiksberggade og har givet trafikale gener undervejs. De udfordringer vil stå på halvanden måneds tid endnu, vurderer selskabet. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker. Tørt vejr i dag er overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåge mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Erasure Take a Chance on Me, de udgav den her til deres ABBA Secu, en lille EP, der gik nummer 1 i Storbritannien. Og Vince Clarke, der også var med til at både starte Depeche Mode og Yazoo, men fandt først sin længst musikalske makkerskab med Andy Bell. Nogle gange skal man lige prøve at tage et par gange, før det virker. Thomas Helmer med Dina, de prøvede, og den klikkede med det samme med 100 dage.

0: You Can Call Me Al, og han fik faktisk ideen til titlen efter en fest, hvor en gæst ved en fejl kaldte ham Al, og hans daværende kone Peggy. En lille misforståelse blev altså til et af hans allerstørste hits. Vi kigger også på dagens dato. Det er den 10. juli, og det er lige efter Texas med Inner Smile.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Heller ikke i år ser det ud til, at nogen kan hamle op med Tadej Pogacar i kampen om sejren i Tour de France. På gårdsdagens bjergetappe, som blandt andet sendte feltet op over mytiske Col de Tourmalet, var det en ren magtdemonstration fra sloveneren, som satte alt og alle til vægs. Tadej Pogacar kørte først over målstregen med et forspring på hele 2 minutter og 38 sekunder til Jonas Vingegaard, som kom ind på andenpladsen. Tadej Pogacar er nu 2 minutter og 42 sekunder foran danskeren, og det ligner allerede nu en afgørelse af dette års Tour de France. I dag venter en flad etappe, som formentlig ender i en massespurt i målbyen Bordeaux. 3 år efter sit skifte til Udinese kan Thomas Christensen denne sommer tage endnu et stort skridt opad i karrieren. Ifølge flere italienske medier er den 24-årige danske forsvarsspiller et varmt emne i storklubben Juventus. Også AC Milan har været sat i forbindelse med den danske stopper. Udinese forlanger 135 millioner kroner for Thomas Christensen, som skrev under på en 5-årig kontrakt, da han skiftede fra AGF i 2023. Han har tidligere været cheftræner i Real Madrid, men i de næste 3 sæsoner skal Alvaro Abeloa stå i spidsen for den engelske hovedstadsklub Fulham. 43-årige Alvaro Abeloa har været ledig på markedet, siden han forlod Real Madrid, hvor han i forskellige jobs har været ansat siden 2017. Med den nye mand i trænersædet indleder Fulham den nye sæson den 24. august hjemme mod Chelsea.
3: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har 2 moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
4: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms. På lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Texas og var det med Inner Smile. Det her, det er på morgen med altiders bedste sange. Og dag nummer 191, Knud Kongesdag, efter kong Knud den Hellige, der på denne dag i 1086 blev dræbt foran alteret i Albanekirke i Odense, som reaktion på hans upopulære militære skattepolitik. Han blev i 1100 ophøjet til helgen efter en ihærdig indsats for hans bror Erik Ejegode. Og så har Bahamas nationaldag, og hvis du fylder over på dagens status, skal lyde stort tillykke fra Radio Alfa. Det var i 5. Cykelrytter Michael Rasmussen vinder 9. etape af Tour de France. 95. Monica Lewinsky begynder som praktikant i Det Hvide Hus i Washington. Og 1991. Boris Jeltsin bliver taget ed som Ruslands første valgte præsident. Og så er de 58. Englands første parkometer bliver installeret i London. Og 1920, kong Christian den 10. rider over den gamle dansk-tyske grænse og tager officielt det sønderjyske område i besiddelse, der har været under tysk styre siden 1864. Og det var den 10.

0: Joe Cocker og Jennifer Lawrence op Where We Belong på dagens dato den 10. juli. De indspillede den til filmen An Officer and a Gentleman, og sang vandt både en Oscar, en Golden Globe og en Grammy. Så den kunne næsten ikke blive større. Vi er klar med et kæmpe nummer også for Michael Jackson. Det er lige efter nyhederne med Henriette Clausen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I februar 2025 ankom de store gravemaskiner til Frederiksberg Gade 13 for at bryde ned. Nu står 13 nye lejligheder på adressen snart klar til udlejning og indflytning. Det går godt fremad, fortæller direktør Anker Lemminger hos PSJ Ejendomsinvest, der er bygherre på projektet til Midtjyllands Avis. Op mod 25 interesserede lejere er allerede skrevet op til mere information om boligerne. Det er forventningen, at der er indflytning 1. oktober. Byggeriet ligger lige op ad den trafikerede Frederiksberggade og har givet trafikale gener undervejs. De udfordringer vil stå på halvanden måneds tid endnu, vurderer selskabet. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker. Tørt vejr i dag, overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Jackson, Remember the Time. Musikvideoen til den var nærmest en lille Hollywood-film med Eddie Murphy, Iman og Magic Johnson på rollelisten. Fantastisk sang, og så til Duran Duran fra James Bond-filmen A View to a Kill, lige nu på Radio Alpha. Vi er også klar med Dodo and the Dodo, sømænd af verden, og vi skal også have fingrene i Boyzone. Picture of You, det er inden klokken slår 8.

Det var Sømmer af Verden. Det er Radio Alfa med altiders bedste sange fredag, hvor weekenden venter lige om hjørnet, og hvor vi kan forvente temperaturen altså op til 27 grader i dag. Og vi kigger selvfølgelig også lidt på weekendvejret her lidt senere. Lige nu der er det Boyzone, der fortsætter på Picture of You. Nyhederne, det her klokken 8.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: George Michael, Father Figure, klokken 8 efter nyhederne, er vi klar med Rockwell. Det er på Radio Alpha, Somebody's Watching Me.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune er allerede i fuld gang med forberedelserne til spejdernes lejr i 2030. Omkring 30.000 spejdere ventes at samles i Silkeborg. Som led i arbejdet og forberedelserne besøger borgmester Helle Gade og kommunaldirektør Lone Lyrskov nu årets lejr ved Hedehusene for at hente erfaringer, skriver Midtjyllands Avis. De to kommunalfolk skal blandt andet se på, hvordan arrangører og kommuner håndterer alt fra veje, strøm og affald til beredskab og transport. Erfaringerne skal Silkeborg bruge, når et 400 hektar stort område mellem Gravballe og Nisset om få år skal forvandles til en midlertidig spejderby i Silkeborg. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen. Tørt vejr i dag er overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

En historie, man har hørt før. En stor far, men en søn vil gerne prøve at klare sig selv. Rockwell var nemlig søn af Motown-grundlæggeren Barry Gordy, men vil gerne klare sig uden hjælp fra sin far. Så han fik til gengæld hjælp af sin barndomsven Michael Jackson til at synge det berømte omkvæd. Og sangen er fantastisk. Somebody's watching me på alfa. Vi springer videre med tøsendrengene. Det her, det er pas på dine blå øjne.

0: Det er sjovt, den sang, der har fulgt os så mange år. Så har Gary Barlow udtalt, at den tog faktisk ikke ret lang tid at skrive.
1: Nej.
0: Så prøv lige at tænke på, hvad timeløn han så har fået ud af det. Gary Barlow. Det var for Take That. Og så til danske Cut Move om et øjeblik på Alfa.
2: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Heller ikke i år ser det ud til, at nogen kan hamle op med Tadej Pogacar i kampen om sejren i Tour de France. På gårdsdagens bjergetappe, som blandt andet sendte feltet op over mytiske Col de Tourmalet, var det en ren magtdemonstration fra sloveneren, som satte alt og alle til vægs. Tadej Pogacar kørte først over målstregen med et forspring på hele 2 minutter og 38 sekunder til Jonas Vingegaard, som kom ind på andenpladsen. Tadej Pogacar er nu 2 minutter og 42 sekunder foran danskeren, og det ligner allerede nu en afgørelse af dette års Tour de France. I dag venter en flad etappe, som formentlig ender i en massespurt i målbyen Bordeaux. 3 år efter sit skifte til Udinese kan Thomas Christensen denne sommer tage endnu et stort skridt opad i karrieren. Ifølge flere italienske medier er den 24-årige danske forsvarsspiller et varmt emne i storklubben Juventus. Også AC Milan har været sat i forbindelse med den danske stopper. Udinese forlanger 135 millioner kroner for Thomas Christensen, som skrev under på en 5-årig kontrakt, da han skiftede fra AGF i 2023. Han har tidligere været cheftræner i Real Madrid, men i de næste 3 sæsoner skal Alvaro Arbeloa stå i spidsen for den engelske hovedstadsklub Fulham. 43-årige Alvaro Arbeloa har været ledig på markedet, siden han forlod Real Madrid, hvor han i forskellige jobs har været ansat siden 2017. Med den nye mand i trænersædet indleder Fulham den nye sæson den 24. august hjemme mod Chelsea.
4: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
5: Ned til solen.
4: Igen?
5: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
6: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
7: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyk og Farver.
8: Hey Brian, har du sagt det?
9: Sagt hvad, Ole?
8: At hos Flyk og Farver Priersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
9: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priersvej?
8: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priersvej.
9: Vi ses på Priersvej 7B.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Godt move, og det var dejligt dengang tilbage i 90'erne. En del af den danske lyd, også blandt andet med covers fra blandt andet The Casey and the Sunshine Band. Til Traveling Wilburys, der fortsætter på sing, det er på Handle with a Cap på

0: En Dorte Kitsen var det med Magni, da. Det var også Traveling Wilbury, Sigurd Pants, Handle With Care. Bobby McFerrin synger noget, vi skal huske. Don't Worry, Be Happy, lige efter nyhederne med Henriette Clausen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune er allerede i fuld gang med forberedelserne til spejdernes lejr i 2030. Omkring 30.000 spejdere ventes at samles i Silkeborg. Som led i arbejdet og forberedelserne besøger borgmester Helle Gade og kommunaldirektør Lone Lyrskov nu årets lejr ved Hedehusene for at hente erfaringer, skriver Midtjyllands Avis. De to kommunalfolk skal blandt andet se på, hvordan arrangører og kommuner håndterer alt fra veje, strøm og affald til beredskab og transport. Erfaringerne skal Silkeborg bruge, når et 400 hektar stort område mellem Gravballe og Nisset om få år skal forvandles til en midlertidig spejderby i Silkeborg. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidste juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen. Tørt vejr i dag er overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: worry, be happy.
1: Og med Mac Farren, Don't Worry, Be Happy, det er lidt utroligt ved den her, det er, at der slet ikke bliver brugt instrumenter. Bobby Mac Farren lavede faktisk alle lydene med sin egen stemme og krop. Tak for sangen til Bobby Mac Farren og Rolls Royce, der fortsætter med den her. Det er Car Wash, det er Radio Alfa, det er i dag fredag, det er den 10. juli.

Kaiser Eyes, Cool Corona. Det var Rose Royce med Car Wash lige for den her Deep Bun Joey, der fortsætter musikken på Radio Alpha med It's My Life.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Carla Pleje, der er Modern Talking til dig med Jørgen Hart, Jørgen Soul. Det er lige efter nyhederne. Klokken er 9. Det er Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune er allerede i fuld gang med forberedelserne til spejdernes lejr i 2030. Omkring 30.000 spejdere ventes at samles i Silkeborg. Som led i arbejdet og forberedelserne besøger borgmester Helle Gade og kommunaldirektør Lone Lyrskov nu årets lejr ved Hedehusene for at hente erfaringer, skriver Midtjyllands Avis. De to kommunalfolk skal blandt andet se på, hvordan arrangører og kommuner håndterer alt fra veje, strøm og affald til beredskab og transport. Erfaringerne skal Silkeborg bruge, når et 400 hektar stort område mellem Gravballe og Nisset om få år skal forvandles til en midlertidig spejderby i Silkeborg. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen. Tørt vejr i dag er overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Modern Talking, Your Heart, Your My Soul. Kæmpe internationale gennembrud fik de med den her. Sangen gik også nummer 1 i en række lande. Og det er måske ikke hitlisterne, der forklarer, hvorfor den stadigvæk bliver spillet. Nogle melodier sætter sig bare fast, og 40 år senere, der kan man altså stadigvæk høre omkvædet. Your Heart, Your My Soul. Dejlig sang. Lad timen ud mellem 9 og 10.

Dorte Michelsen, jeg har lagt mine våben for dig, en del af den danske sangskat. Og så var det også lidt min Cetelio, måske ikke den største sang albummæssigt fra Robbie Williams, men i hvert fald en, som han bruger altid til hans koncerter og live optrædener. Patrick Dorcan, det danske toner. Marilyn fortsætter efter den, så er det en sang om Billie Jean.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ferieklar med C-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C-Hansen. Alt til ferien.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Jackson var der med Billie Jean, har fortalt, at ideen til sangen kom fra historier om kvinder, der hævdede, at hans brødre i Jackson 5 var fædre til deres børn. Og så er der den her berømte basgang. Producer Quincy Jones vil faktisk helst fjerne den lange intro, men vi er glade for, at Michael Jackson holdt fast, ikke mindst. Hvis man nu er været DJ, jeg skal mixe, så er det dejligt at have en lang intro. Musikken fortsætter, det er Bryan Adams, og det er Open Roads.

0: Sheena Easton var det med Morning Train. Hun fik sit store gennembrud efter at have været med i en britisk dokumentarserie, der fulgte hendes forsøg på at blive popstjerne. Og kort efter, der lå hun nummer et i USA. Og fra Sheena Easton til Jon Sekada med Just Another Day om et øjeblik.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jon Sekarabar med Just Another Day. Det er Radio Alfa. Det er dejligt. Weekenden venter lige om hjørnet. Og vel at mærke, en varm weekend, vi kigger nærmere på her. Efter Delta. Kun ganske lidt om Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen, Girls Hungry Hearts her på Radio Alfa, og det bliver altså en solrig dag i dag med temperatur op til 27 grader. Lørdag overvejende solrigt med ud på dagen. Lidt mere skyde med mulighed for en enkelt lokal regnby i dagtemperatur mellem 22 og 27 grader. Søndag nogen eller en del sol, om eftermiddag mulighed for lokale regn eller tordenbyer, dagtemperatur mellem 22 og 28 grader. Og så mandag, nogen eller en del sol, men der kan også komme regn og tordenbyer, histerier, temperatur mellem 22 og 27 grader. Wet, wet, wet. Her er det. Love is all around på Alfa.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld. På sindfuld.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: C'est Rami Vida, Gibson Brothers, er på Radio Alfa, et øjeblik til Modern Talking, Brother Louis. Der nyder klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I februar 2025 ankom de store gravemaskiner til Frederiksberg Gade 13 for at bryde ned. Nu står 13 nye lejligheder på adressen snart klar til udlejning og indflytning. Det går godt fremad, fortæller direktør Anker Lemminger hos PSJ Ejendomsinvest, der er bygherre på projektet til Midtjyllands Avis. Op mod 25 interesserede lejere er allerede skrevet op til mere information om boligerne. Det er forventningen, at der er indflytning 1. oktober. Byggeriet ligger lige op ad den trafikerede Frederiksberggade og har givet trafikale gener undervejs. De udfordringer vil stå på halvanden måneds tid endnu, vurderer selskabet. Region Midtjylland ændrer nu rammerne for sit arbejde med regional udvikling. Det er regionsrådet, der har godkendt et revideret kommissorium for udvalget for regional udvikling. En juridisk vurdering har nemlig vist, at udvalget ikke kan arbejde overordnet med regionens bæredygtighedsstrategi. Strategien handler især om sundhedsområdet, som ligger uden for udvalgets ansvar. Det nye kommissorium skal sikre, at der i fremtiden skal være fokus på, hvordan sundhedsrådene kan styrkes i deres arbejde med bæredygtighed. Ændringen skal være med til at sikre en klarere opgavefordeling i regionens politiske arbejde. Forbrugerpriserne var 1,9% højere i juni, end de var i den samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er blandt andet prisstigninger på hotelovernatninger, pakkerejser og leje af sommerhus, der har trukket inflationen op. Det er dog primært transportområdet, der har bidraget til inflationen i juni. Selvom prisen på benzin og diesel er faldet fra maj til juni, så har området fortsat været påvirket af højere brændstofpriser end normalt. Tørt vejr i dag, overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Talking på Brother Louis. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sang. Og så velkommen til. Jeg er Bo Øres. Jeg bliver hos dig. Det gør jeg til klokken. Den bliver 11, og det er lige nu med Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that.

Anne Linnes med Timedag Uge. Det var også lige før den Meatloaf på Radio 5. Lad os fortsætte med Willis People. Fast bestanddel til enhver fest. Sangen om YMCA på 5.

0: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Denne uge til Nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Speedies var det med You Win Again. Der har de allerede været kæmpe verdensstjerner i årtier. Og i 87, så kom de altså med den her, der gjorde dem til den første gruppe, der havde britiske nummer 1 hits i tre forskellige årtier. Faktisk ret vildt. Og så til Bon Jovi. Nyd den her ballade. In These Arms.

Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, på Radio Alfa, skrev efter sine dele af Could You Be Loved, mens Wailers sad i et fly og sang lidt af hans største internationale succeser. Så det kan altså også gøres, mens man venter på at lande, når man sidder i en flyver. Skriv en fantastisk sang, som vi stadigvæk gør brug af i dag. Jeg, Bo Øris, ønsker dig en fantastisk weekend og forlader dig med Dodo and the Dodos. Det er Bambi på.

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Eller til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365. Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Et fortidsminde er kommet i vejen for erhvervsudviklingen ved Funder. Planen var at etablere et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder, men her ligger et fredet fortidsminde i form af en rundhøj med en beskyttelseslinje med en radius på 100 meter. Inden for denne beskyttelseslinje er der forbud mod byggeri, terrænændringer og beplantning. Byrådet har derfor nu sendt et forslag til et tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplan for området med en delvis aflysning, som omfatter det reddet område i offentlig høring. Den giftige larve E-processionsspinder trækker i øjeblikket mange overskrifter, men finder man larver i naturen, er de måske helt ufarlige. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven. Det oplyser styrelsen på deres hjemmeside. Her fortæller projektleder Pajana Parton, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk blive et problem. Christine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel. I dag mest tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 21 og 26 grader, dog ved kysten lidt køligere. I nat mest tørt og klart vejr, dog stedvis mere skyet og tåget. Temperaturer i nat mellem 12 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliv særlig medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
1: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
0: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Den nye forhøjelse af befordringsfradraget, som trådte i kraft i går, kan gøre gavn for mange pendlere i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge tal fra Skatte- og Vækstministeriet vil 23.200 fra Silkeborg Kommune kunne få glæde af det forhøjede fradrag på kørsel til og fra arbejde. I gennemsnit vil de berørte i Silkeborg Kommune ifølge ministeriet få en skattelettelse på 2.450 kr. Om året, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Det nye forhøjet befordringsfradrag vil virke med tilbagevirkende kraft for hele 2026, men det er en midlertidig ordning, som kun gælder i år. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud, det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Forsikringsselskabet Tryg har næsten fået halveret sit overskud i andet kvartal. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab, som er udkommet her til morgen. Overskuddet er nemlig faldet med knap 43% i forhold til samme periode sidste år. Det store fald skyldes især en dom fra Højesteret, som betyder, at Tryg forventer ekstra udgifter til arbejdsskader. Derfor har selskabet sat over 1 milliard kroner til side, og så stormen Dave har kostet ekstra. Alligevel leverer Tryg fremgang på de områder, de selv kan påvirke, det siger topchef i Tryg Johan Kirstein Brammer i en pressemeddelelse. I dag tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I nat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyreklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: nabo. Hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hey, kom til Gala nu.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.

0: Der skal mere til at imponere hende end biler og andet bling-bling. Shania Twain sang her, That Don't Impress Me Much. Det bliver Kenny Loggins, som indleder den kommende time. Det er, når jeg tager hul på 5 timers eftermiddagsradio. Men først nyheder, dem får du lige nu her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et fortidsminde er kommet i vejen for erhvervsudviklingen ved Funder. Planen var at etablere et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder, men her ligger et fredet fortidsminde i form af en rundhøj med en beskyttelseslinje med en radius på 100 meter. Inden for denne beskyttelseslinje er der forbud mod byggeri, terrænændringer og beplantning. Byrådet har derfor nu sendt et forslag til et tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplan for området med en delvis aflysning, som omfatter det reddet område i offentlig høring. EU-kommissionen kræver nu, at Meta ændrer på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Ellers risikerer tech-giganten nu en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. EU-kommissionen konkluderer nemlig, at designet overtræder reglerne for digitale tjenester. Derfor bør de omtalte funktioner ikke længere være standardindstillet. En 33-årig mand er i dag ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen på ubestemt tid. Både en overlæge på sikringen og retslægerådet har vurderet, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket og stadig er det. Han har tilstået at have dræbt en 58-årig mand og for at have udsat et ungt par for drabsforsøg i Vejle i november 2024. Den 33-årige har modtaget dommen. I dag mest tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 21 og 26 grader, dog ved kysten lidt køligere. I nat mest tørt og klart vejr, dog stedvis mere skyet og tåget. Temperaturer i nat mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

De velkendte film- og dansehit Footloose fik vi her fra Kenny Loggins. Og så er der igen bemanding på efter to non-stop middagstimer her på Radio Alfa. Og det er fiskere, som har sat sig i den varme stol. Jeg hygger om dig frem mod klokken 18.00. Det er også i dag muligt for dig at nå mig på sms'en 20 75 11 11. Alt er ved det gamle. YouTube er klar med sangen One, og så er der dansk musik derefter fra Radio. Velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.

0: 5 minutter i selskab med Radio. Her fik vi Elskes af dig. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Det er Billy Idol og hans Eyes Without a Face, som vi skal være i selskab med efter reklamerne. Men først en sang, som er velkendt i de danske sportshaller og på de danske fodboldstadions. Du har sikkert, hvis du kommer på førnævnte steder, hørt sangen her og sunget med på den. Her er Hey Baby. Værsgo til Bruce Channel.
1: Hey.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Eyes Without a Face fik vi her fra rockmusikkens bad guy, nemlig Billy Idol. I 1990 var det tæt på at gå voldsomt galt for Billy Idol. En ulykke kostede ham næsten hans ene ben og også livet, men heldigvis for ham og for os, som kan lide hans musik, ja, så overkom han heldigvis denne her motorcykelulykke, som var tæt på at koste ham liv og førlighed. Men ikke nok med det, så var Billy Idol også tæt på at dø i 1994 af en overdosis. Så det er en mand, som har levet på kanten. Han har for øvrigt også forsøgt sig i filmbranchen. I filmen The Wedding Singer, der spillede han simpelthen sig selv, så det var vel ikke den sværeste opgave. Nu er det Tom Jones. Her får vi sangen Sex Bomb. Derefter er der genhør med Celine Dion. Spy.

0: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Der kom flere singleplader fra hende tilbage i 80'erne, men de fleste de regner sangen her som værende et one hit wonder for Taylor-dagen. Her fik vi Tell It To My Heart. Der er masser af god musik i vente her på eftermiddagsfladen på Radio Alfa, men jeg kan påvirkes på sms'en 2075 1111, og det er jeg blevet af Majbrit. Hun skriver: Fisker, hvad med at spille et nummer med Sanne Salomonsen? Jamen, Sanne spiller vi tit og ofte, men tydeligvis ikke tit nok, siden hun bliver ønsket af Majbrit, så lad os bare smække Sanne Salomonsen på tallerkenen igen. Her er Where Blue Begins. Derefter er der genhør med Erasure.

Og little respect fik vi fra Erasure. Nyheder kl. 14.00, time 2 og eftermiddagsradioen derefter på denne solbeskinnede og varme fredag den 10. juli. God musik på Radio Alfa, nu fra Alfa.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Mac fik vi fra Mark Morrison, og så er vi lige på kanten af et timeskifte. Klokken er nu 14.00, opdaterede nyheder. Ruben ABC venter i starten af den kommende time. Vi får dem på When Smokey Sings.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nielsen Car Group udvider og overtager nu 8 forhandlere forskellige steder i landet, herunder via biler i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. For et år siden var der 11 bilhuse og 500 medarbejdere i Nielsen Car Group-koncernen. Siden har der været en række opkøb, og med de seneste er man nu oppe på 28 bilhuse og 1200 medarbejdere. Kunderne vil møde de samme medarbejdere i de bilhuse, som koncernen overtager, men navnet bliver skiftet ud, så de fremover kendes som Bjarne Nielsen, en del af Nielsen Car Group. Slagterivirksomheden Skar Meatpackers gik konkurs for et par år siden. Nu har konkursboet vundet en sag om hele 155 millioner kroner. Pengene skal betales af 2 nært beslægtede udenlandske selskaber og den tidligere ejer. Dagen før slagteriet gik konkurs, blev der nemlig ændret i regnskaberne, så selskabernes gæld blev skåret kraftigt ned. Men de ændringer var ugyldige. Det afgjorde retten i Esbjerg i går, fremgår det af rettens hjemmeside. Ejeren hæfter personligt for milliongælden, men da han selv er gået konkurs, er regningen nu endt hos hans personlige konkursbo. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud, det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter 2 store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de 2 nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. I dag tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I nat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

0: smoky things i starten af denne time 2 af eftermiddagsradioen på en fredag. Det er den 10. juli, og noget kunne tyde på, at lige netop på fredag den 10. juli bliver starten på en god, lang, varm periode. Den sommer, som huserer i det sydlige Europa, er på vej til Danmark, og vi kan vente sommertemperaturer op omkring de 28 grader i de kommende dage. Det er helt fantastisk. Vi går gagak i gågaden, siger Michael Falk efter et genhør med Bon Jovi. Her er sangen Always.
1: This Romeo is bleeding.

Michael Ehlert Falk, eller bare Michael Falk, her fik vi Gagak i gågaden, og så var det altså Bon Jovi med sangen Always. Også i timen her kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11. Det er, hvis du sidder med et rigtig godt fredagsønske, 20 75 11 11. Der genhører her nu med Maxine Nightingale.

0: kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Don't You Want Me, lød det fra The Human League. Og så skriver Simon på sms'en 2075111, om jeg vil spille Hermans House Band med sangen Country Roads. Jamen, den stemningsplade spiller jeg glad og gerne om et øjeblik. Men først er denne her fra M People. Her er Don't Look Any Further.

Musik fra det australske kontinent. Her var Men at Work, Who Can It Be Now? Og så var det altså Simon, som havde ønsket Hermans Houseband, Country Roads. Og du skal heller ikke holde dig tilbage, hvis du sidder med et godt fredagsønske. Skriv endelig 20 75 11 11. Brian Ferry får du om et øjeblik.

Måske hans største solohit, Brian Ferry. Han er efterhånden ved 80 år, men still going strong. Han dannede gruppen Roxy Music tilbage i 1970 sammen med vennen Graham Simpson. Brian Ferry var gruppens alt overskyggende leder og skrev så at sige alle gruppens numre. I 1983 gik Roxy Music så i opløsning, og Brian Ferry fortsatte solokarrieren. Men i 2001, ja, der gendannede han og tre gamle medlemmer af gruppen Roxy Music, og siden har Brian Ferry haft gang i både solokarrieren og karrieren som frontfigur i føromtalte gruppe. Så han er en travl mand, trods den høje alder. Nu er det i Sneakers på Radio Alpha, dem får vi på Sui Sui. Nyheder får du kl. 15.00. Dette er Radio Alpha.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: The King of Wishful Thinking fik vi her fra Go West. Og så er det ellers The Bangles, som får lov til at åbne den kommende time. Det gør de med storhittet Eternal Flame. Lige nu får du nyheder, klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den nye forhøjelse af befordringsfradraget, som trådte i kraft i går, kan gøre gavn for mange pendlere i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge tal fra Skatte- og Vækstministeriet vil 23.200 fra Silkeborg Kommune kunne få glæde af det forhøjet fradrag på kørsel til og fra arbejde. I gennemsnit vil de berørte i Silkeborg Kommune ifølge ministeriet få en skattelettelse på 2.450 kroner om året, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Det nye forhøjet befordringsfradrag vil virke med tilbagevirkende kraft for hele 2026, men det er en midlertidig ordning, som kun gælder i år. En ledende skikkelse i rockergruppen Comanche skal 6 år i fængsel. Samtidig mister han sin Harley Davidson og 2 biler. Det har retten i Horsens besluttet i dag. Den 45-årige Sextus Cæsar Nørgaard har nemlig tilstået at have solgt 3,5 kilo kokain, som gav et udbytte på 1 million kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Ifølge specialanklager Jakob Gens har manden været bagmand i et netværk, der har solgt kokain i Østjylland og på Fyn. Fordi han valgte at tilstå, har han sparet cirka 1 år af fængselsstraffen. Den giftige larve E-processionsspinder trækker i øjeblikket mange overskrifter, men finder man larver i naturen, er de måske helt ufarlige. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven. Det oplyser styrelsen på deres hjemmeside. Her fortæller projektleder Pajana Parton, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter. I dag tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I nat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Du

Eftermiddagsradions time 3 blev indledt af dette smukke nummer fra The Bangles. Her fik vi Eternal Flame. Og så skal vi ellers have dansk musik om et øjeblik. Anne Dorte Mikkelsen og resten af tøsedrengene synger Slip det fri. Det er efter denne her fra Heart. Her er All I Wanna Do Is Make Love To You. Også i denne time kan jeg nås på sms'en 2075 1111. Skriv endelig, hvis du sidder med et rigtig godt weekendønske. Værsgo til Heart.

Slip det fri, her var tøksedrengene. Det var tilbage i 80'erne. De huserede sådan for alvor. Og meget apropos 80'erne, ja, så står vi jo altså lige på tærskelen til en god lang weekend. Dels bliver vejret pragtfuldt, og dels har vi masser af 80'er musik til dig i weekenden på Radio Alpha. Du får The Good Times Weekend non-stop både fredag og lørdag. Vi tager os en smuttur tilbage til et specifikt 80'er. Det er lørdag eftermiddag, og det er i retrolisten, og det er sammen med Paul Fode. Vi skal tilbage til 1986. Og så kan du også glæde dig til 3 timer i selskabet med Bryan Adams. Det er søndag formiddag og middag mellem 10 og 13. Altså, du får The Bryan Adams Radio Show. Og meget apropos, så er Bryan Adams klar efter reklamerne med sangen Heaven. Lige nu er det Tavares. Her får vi Heaven Must Be Missing an Angel. Radio Alpha, alle tiders bedste sange. Yeah.

0: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder Heaven, og her var kanadiske Bryan Adams. Hun hedder Jennifer Lopez, og her får vi hende på If You Had My Love. Og så er det ellers Mojo derefter med Lady Hear Me Tonight. Jeg har helt glemt at spørge, hvad du skal lave i weekenden. Jeg afslører gerne, hvad min weekend byder på. Men du kan jo lige oplyse mig om, hvad der står i din kalender for de næste par dage. 20 75 11 11. 20 75 11 11.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

She's Got a Better Day with Eyes, og det fra Kim Carnes. Hvad skal du så lave i weekenden, fisker? Du løftede jo en fli af sløret for, at du har planer. Jamen, jeg skal så ind til grillfest. Min skønne svoger og hans lige så skønne kone Heidi, ja, de har bestemt sig for, at vi skal mødes på deres terrasse, og så skal vi selv medbringe kød og drikkevarer, og så skal det ellers hygges en masse med god musik. Den gode musik kan vi jo hente her på Radio Alfa, nøjagtigt ligesom du kan. Der er genhør med Slate, 80'er nummer fra dem. Det var ellers i 70'erne, at de gjorde sig med et hav af store hits. Men vi får dem fra 1983, Mig og mig om et øjeblik. Nu er det Poul Krebs. Han tager os med til bjergene på Mols.

0: Man føler, at man er til stede på et kæmpestort fodboldstadion, hvor der står en 50-60.000 mennesker og synger med på den samme sang. Mig og mig fik vi her fra Slate. Den indbyder virkelig til fællessang. Vi fik også Poul Krebs, han sang om bjergene på Mols. Nyheder kl. 16.00. Nyd denne her fra Nick & Jay. Her er Elsker hende mere.
1: Jeg har følt mig så alene.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Sangen hedder Love a Fool, og det var det allersidste, jeg nåede i timen her mellem 15 og 16. Nyhederne får du her, og så er det Pet Shop Boys, som indleder næste time. It's a Sin.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I går eftermiddag kulminerede flere dages jordflytteri for en gruppe unge drenge fra Funder. Det skete i forbindelse med den officielle indvielse af tre nye hop, der udgør starten på en ny bikepark og et mødested for unge mennesker. Projektet startede sidste efterår på et møde i Silkeborg Kommune om idéer til mulige opholdssteder for unge i Silkeborg. Her deltog et par unge drenge, der gennem deres passion for mountainbiking fik idéen til at etablere en bikepark i Funder. Ifølge Midtjyllands Avis har Silkeborg Kommune støttet projektet med 100.000 kroner. I weekenden og i næste uge kan vi forvente temperaturer på op til 28 grader, og derfor har landets kommunale beredskaber forberedt sig på, at der kan blive ekstra travlt. Det oplyser de danske beredskaber. Ifølge DMI er det særligt i Nordjylland, at tørken rammer, men her er man endnu ikke bekymret. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands beredskab, Per Hvidsted. Han oplyser, at der lige nu ikke kommer et afbrændingsforbud. Beredskabet vil dog vurdere situationen igen i starten af næste uge. Selvom der ikke er et forbud, råder danske beredskaber stadig til, at man udviser forsigtighed med åben ild. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. I dag tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I nat tørt og mest klart vejr lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Musik fra Pet Shop Boys i starten af denne time. Næsten 5 minutter i selskab med dem og deres Ed og Sim, som de hittede med tilbage i 80'erne. Jeg er Niels Fisker. Jeg giver dig masser af god musik et par timer endnu frem mod klokken 18.00. Husk, de kys får vi fra dejlige Lis Sørensen om et øjeblik. Men først er det her George Michael og Elton John, som dukker op midt i sangen her. For øvrigt til stor overraskelse for det måbende publikum, som straks bryder ud i spontan jubel. Her er Don't Let the Sun Go Down on Me.

Husk de kys, sang hun Lis Sørensen. Vi skal have fat i gruppen Pussycat, som havde 7 medlemmer, men det var de 3 søstre i front, som dannede gruppens profil, og ikke mindst Tony Wiele, som naturligvis også synger for på sangen her. Teenage Queenie får vi fra Pussycat, og efter reklamerne et vaskeægte 80'er drøn, serveret af Starship.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en sejr på 2-0 over Marokko, er Frankrig klar til sin tredje VM-semifinale i træk, og i aften skal der så findes en modstander til det stjernespækkede franske mandskab. I Los Angeles mødes Spanien og Belgien, og vinderen af opgøret står altså over for Frankrig i den kommende semifinale. Spanien har endnu ikke tabt under VM, og de spanske europamestre har tilmed holdt buret rent i de fem kampe, de hidtil har spillet i turneringen. Belgien startede med to uafgjorte kampe, men har siden vundet over henholdsvis New Zealand, Senegal og USA. Kampen mellem Spanien og Belgien har start klokken 21:00. Leicester og Panathinaikos ser ud til at nærme sig en handel, der sender den tidligere danske landsholdsspiller Victor Christiansen fra den engelske 3. division til den græske liga. I første omgang er der tale om en lejekontrakt med Panathinaikos, der har den tidligere FCK-boss Jakob Næstrup som cheftræner. Victor Christiansen døjede i seneste sæson med flere langvarige skader og spillede kun 6 kampe for Leicester, der ved sæsonens afslutning rykkede ud af The Championship. Også Jannik Vestergaard ser ud til at forlade Leicester, trods endnu et år tilbage af kontrakten med klubben, der i 2016 højst overraskende vandt det engelske mesterskab. Den garderhøje stopper er i gang med at forhandle med klubben om en ophævelse af kontrakten. Hvis det lykkedes klub og spiller at komme til enighed, kan Jannik Vestergaard kvitterfrit skrive kontrakt med en anden klub. Brøndby er på rygtebasis blevet nævnt som ny fodboldadresse for den snart 34-årige forsvarsspiller. Jannik Vestergaard har tidligere spillet for Hoffenheim, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach og Southampton.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hope of Deliverance fik vi her fra Paul McCartney. Og så har jeg fået tre dejlige piger ind ad døren. Den ene er min svigerdatter, og de to andre, det er mine døtre. De har været sammen hele dagen og været på shoppingtur, og de ser lidt svedige ud. Men det er også fordi, at sommeren for alvor er kommet til Danmark. Og det kan vi jo godt lide. Varmegrader på op omkring de 28-30 grader i weekenden. Det er det, vi har ventet på rigtig længe. Let the music play fik vi her fra Barry White. Let the music play får vi her fra Barry White, Justin Timberlake efter reklamerne.

0: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Can't Stop the Feeling fik vi fra Justin Timberlake. Nu er det Elvis Costello. Med sådan et berømt fornavn, ja, så har man sikkert haft en lille bitte smule lettere ved at få sin musik spillet på diverse radiostationer. Men i modsætning til Presley efternavnet, så må fyren her altså nøjes med Costello. Elvis hedder han dog, og her får vi The Other Side of Summer.

Bandet var, skråstreg er dansk, men de kan altså også synge på engelsk. Her fik vi Crazy Lazy City, Newsport Alpha, og så var det som nævnt Elvis Costello, The Other Side of Summer. Nyheder er der kl. 17.00. Derefter får du ikke bare dagens, men ugens sidste eftermiddagstime, dog stadig bestyret af undertegnet Niels Fisker. Jeg lukker timen her ned med et ønske. Linda har været forbi sms'en type 75 11 11. Det er Huey Lewis and the News, som er ønsket. Her

0: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Han begyndte at få stærke mavesmerter, og det viste sig, at han var uhelbredelig syg af kræft. Derfor mistede vi ham alt for tidligt til Patrick Swayze, som her sammen med Wendy Frazier afsluttede timen mellem 16 og 17 på storhittet She's Like the Wind. Nu får du nyheder, og derefter er det Pointer Sisters. De indleder den næste time med sangen I'm So Excited.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nielsen Car Group udvider og overtager nu 8 forhandlere forskellige steder i landet, herunder via biler i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. For et år siden var der 11 bilhuse og 500 medarbejdere i Nielsen Car Group-koncernen. Siden har der været en række opkøb, og med de seneste er man nu oppe på 28 bilhuse og 1200 medarbejdere. Kunderne vil møde de samme medarbejdere i de bilhuse, som koncernen overtager, men navnet bliver skiftet ud, så de fremover kendes som Bjarne Nielsen, en del af Nielsen Car Group. En ledende skikkelse i rockergruppen Comanche skal 6 år i fængsel. Samtidig mister han sin Harley Davidson og 2 biler. Det har retten i Horsens besluttet i dag. Den 45-årige Sextus Cæsar Nørgaard har nemlig tilstået at have solgt 3,5 kilo kokain, som gav et udbytte på 1 million kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Ifølge her til aften fortsætter sommervejret, hvor det bliver mest tørt og solrigt. I nat fortsat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

I'm so excited til lyde det fra Pointer Sisters. Og så er det ellers Anne Dorte Michelsen, som overtager om et øjeblik. Hun har et hav af hits og en fantastisk karriere at se tilbage på. Og vi får et af hendes mange hits før eller siden ved at få dig, synger hun, efter dette italienske drøn. Det er Eros Ramazzotti, som er med til at indlede denne time. Her får vi sangen Più Bella Cosa. Jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Der var genhør med uudtømmelige Anne Dorte Michelsen. Man føler, at hun stadigvæk har masser af kreativitet i ærmet. Her fik vi hende på før eller siden. Michael har ønsket Bob Marley. Her får vi sangen Buffalo Soldier. Og så er det ellers Queen efter reklamerne.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en sejr på 2-0 over Marokko, er Frankrig klar til sin tredje VM-semifinale i træk, og i aften skal der så findes en modstander til det stjernespækkede franske mandskab. I Los Angeles mødes Spanien og Belgien, og vinderen af opgøret står altså over for Frankrig i den kommende semifinale. Spanien har endnu ikke tabt under VM, og de spanske europamestre har tilmed holdt buret rent i de 5 kampe, de hidtil har spillet i turneringen. Belgien startede med 2 uafgjorte kampe, men har siden vundet over henholdsvis New Zealand, Senegal og USA. Kampen mellem Spanien og Belgien har start klokken 21:00. Leicester og Panathinaikos ser ud til at nærme sig en handel, der sender den tidligere danske landsholdsspiller Victor Christiansen fra den engelske 3. division til den græske liga. I første omgang er der tale om en lejekontrakt med Panathinaikos, der har den tidligere FCK-boss Jakob Næstrup som cheftræner. Victor Christiansen døjede i seneste sæson med flere langvarige skader og spillede kun 6 kampe for Leicester, der ved sæsonens afslutning rykkede ud af The Championship. Også Jannik Vestergaard ser ud til at forlade Leicester, trods endnu et år tilbage af kontrakten med klubben, der i 2016 højst overraskende vandt det engelske mesterskab. Den garderhøje stopper er i gang med at forhandle med klubben om en ophævelse af kontrakten. Hvis det lykkedes klub og spiller at komme til enighed, kan Jannik Vestergaard kvitterfrit skrive kontrakt med en anden klub. Brøndby er på rygtebasis blevet nævnt som ny fodboldadresse for den snart 34-årige forsvarsspiller. Jannik Vestergaard har tidligere spillet for Hoffenheim, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach og Southampton.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

kan høre med Mike and the Mechanics. Her fik vi Looking Back Over My Shoulder. Mike and the Mechanics blev dannet i 1985 af Mike Rutherford, oprindeligt som et sideprojekt under hans pause fra Genesis, og han er faktisk det eneste faste medlem af bandet. Bandet var aktiv fra 1985 og frem til 2004, og så gendannede Mike Rutherford gruppen i 2010, og gruppen er aktiv den dag i dag, stadigvæk med Mike Rutherford som gruppens absolute leder. Her fik vi altså Looking Back Over My Shoulder, hurtigt videre til Patrick and Anders, og et hop tilbage til 1978. Her er Born to Be Alive. We were born.

fortid møder nutid og fremtid. Her var Paul McCartney sammen med Rihanna, 4-5 Seconds. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Eftermiddagsradioen går på held efter klokken 18. Good Times Weekend non-stop. Det er TV2, som dukker op om et øjeblik og synger om denne her pige, der sidder og betragter sin nye mobiltelefon på Randers station. Den sang får vi om et øjeblik. Først 3,5 minutter i selskab med Fiction Factory.

sidder en pige på Randers station med sang af TV2. Og nu kan jeg se frem til en weekend, hvor jeg allerede har afsløret, at den står på grillfest hos min svoger og hans kone. Jeg ved ikke, hvad der står i din weekendkalender, men jeg håber, du får en fantastisk en af slagsen. Jeg er Niels Fisker, jeg siger tak for nu. Jeg vender tilbage på mandag med mere god musik i samme tidsrum. Endnu en gang udvidet til eftermiddagsradio fra 13 til 18, grundet sommerperioden. Jeg lukker ned i dag med denne her fra Whitesnake. Her er Here I Go Again, som nok kan blive deres største hit. Samtidig ønsker jeg dig en god weekend. Vi høres ved. Ha' det godt. Hej.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I går eftermiddag kulminerede flere dages jordflytteri for en gruppe unge drenge fra Funder. Det skete i forbindelse med den officielle indvielse af tre nye hop, der udgør starten på en ny bikepark og et mødested for unge mennesker. Projektet startede sidste efterår på et møde i Silkeborg Kommune om idéer til mulige opholdssteder for unge i Silkeborg. Her deltog et par unge drenge, der gennem deres passion for mountainbiking fik ideen til at etablere en bikepark i Funder. Ifølge Midtjyllands Avis har Silkeborg Kommune støttet projektet med 100.000 kroner. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Et 2-årigt barn er i dag faldet ud af et vindue fra anden sal i Odense på Fyn. Det skriver Fyns Politi i en politiupdate. Barnet landede ifølge meddelelsen på en græsplæne og har umiddelbart kun pådraget sig lettere skader. Vurderingen er, at der er tale om et uheld, hvor barnet selv har fået åbnet det pågældende vindue. Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen kl. 15.42. Barnet er efterfølgende kørt til undersøgelse på sygehuset og vurderes at være uden for livsfare. Her til aften fortsætter sommervejret, hvor det bliver mest tørt og solrigt. I nat mest tørt og klart vejr, men efterhånden bliver det skyet og tåget vestfra. Temperaturer i nat mellem 12 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Good times weekends on Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så...

0: Så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Der sætter et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris.

0: Husholdningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue.
3: Det var Linda fra Botix, som kom herud.
2: John,
4: du skal lige ringe til Linda.

Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

0: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.